0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sutra će jedan meč u Euroligi biti naročito interesantan za vas koji pratite. Naravno, košarkaši Partizana dočekat će Panathinaikos u petom kolu Euroligije, ali susret ima naročitu simboliku jer će to biti prvi put da Željko Obradović igra protiv crno-belih nakon mnogo godina na klupi tog tima, a ujedno bit će to i njegov prvi susret posle 13 godina protiv kluba kom je, eto, 1992. godine doneo titulu evropskog prvaka. Obradović je prvi put bio rival Partizana u Euroligi, to je bilo 2005. Tad je Panathinaikos u Atini slavio, a posljednji i dosadašnji susret bio je 2013. Tad je predvodio Fenerbahče. Dakle, bit će svakako uzbudljivo, očekuje nas dobra košarka. Partizan, Panathinaikos sutra od 20 sati.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Adi Radio. Party
1: time. Party time. A stvarno jeste party time, pogotovo kada nema neke velike gužve na ulicama. Evo, narode, mi pratimo kako je stanje, na primjer, u glavnom gradu. I naravno, Brankova lagana priča. Gazela ima dosta automobila, ali se svi polako kreću, što je top. Kako ume da bude, ovo je mla. Da vidimo autokoman, da isto ima fin broj automobilčića, ajde tako da kažemo, ali oni su pokretu, što znači da smo mi lagani, ali da bismo bili još laganiji. O, ovo nam je poznato i ovo obožavamo, naravno sjajni Bizarp i njegove muzičke sesije. Ovo je konkretno 52. da nas opusti. Slušamo u nastavku. Yeah.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.